0: 水路，跟着他们走就能趟水过去。
1: 好，跟着老百姓下水，朝天开枪。
2: 跟上，走。
1: 田中，给他们发信号，告诉他们我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。
2: 是。
3: 我们是隠してる遊撃隊を操作してます。君らは向こうへ操作せよ。我々は隠してる遊撃隊を操作してます。